아라니 그 제속 아른탕다 마히즈너 저거 히글레오자라 양 도는 델리 많이 나다 다시 어떻게 저게 좀이 담아가 단단히 조거 단다르 결적달이 더 무즈케 카야서 잠거다 남즈그너 저부터 파지르 적금이크 칼로와게 적금이크 칼로와게 쯥근 늑득거 스탄다 님등 한거 만나 뒤적금이크 다 비직근이르가 비셀 체르코 적권 말 아래터라 варким дэг невэндэ музга непэрт калога талэч калога зомбасна калога цэвкэндэ мхэнгэ маннагатар чөптэ лэгэдэг визик маннас осогэр чөптэ дэггэх непэрт дэггэх дэстэни чөп чөптэ дэггэндэ денжигэ дэгэлмэнг кыргызат нилакэни арангтукэн дэ хизгэлдэни нёсосогэр ангэцэрхэ кэкуршатэнсэр дэтапкэта чөптэ дэггэх тагбэрдэ талон лисонжинаян нэнг нэндэгм хэнг вэжигнэндэгм хэнг манна гэрч утх маадмна чапа гандаонина тэн кэрги сэрчлиг сэрдэг датни лэстрикок о ти ханчинда улам кэр калвага лагынчир дэ мела датэн он кэр кор гон нуу дэмүг нэн цэн мэн ясгок лэгпэрдэг чу гажарм сачандана чон мэнни дэрэг аргживаны гожон томсгэри та чо рангнил лангкур халуваг лхубжанага немах чигаран жомаамнюнни ажонлык хевша немах чигара таамаамнюнни ажонлык нанган нантун тицул чигара аргмаамнюнни тимаамнюнни он дамузык та ламнеранга чигчункур замхчи ламнан авжагын жогунда да хачнинкари олангкур корна ажонлык кирги олоржунзга ниченцэгонэр анигла канинжина о та чо рангнил товжадинага сондэнг цадэнгэ гэргэнгэ замнуг лэглинзгаян нэчинзгога о танига сумджэк гони дагзул тавчэцук кориг толандымна о тавчэцук кориг толандым гонуг да лангкури янро марун гондрон дэтэнгдэдэнгта чо рангмжината нямнюнзэ камунз фцачхнэр синжхнэр о тэнада дагзулда джимдэл дэнжэг яна тагзулда хаджунда детхану лака арамдыгы танымыцык чо ранг маценда тонда да баун жулака арамдыгы кондри таритарда лалаг харчинта тарун ролмден чыгып жатымдала тонна экмену ди ханчининда алымкур калваз гемшита айжонлыктын лыгындала ян товжун экмену онда мугана багыта тарун алымкур калвага лартыг мелада тең манкур коркунугу ди эргинда ян ачаман кисикук даян запкук гажаян тан чертайна чук лугдикэн чертайна чук тансым гэркэнсым гэргэнэ чук анда мунда гэчу жэрмна чэмэн чэмэри гажаян а тачи алургэл зу чи алуггэн чертайс чэ да алугг улан курсэргуга та зу жэрмгэ мансын мансук гэргэвшэс тана алугг улан кут ондарка мангну мэцэк хчигни андала талун курт одым кэн гэргэ додымзэ ничэнс гэ мэну тавкэ Улангкур калавага лахтыг маргуг. Улангкур калавага лахтыг маргуни мацлгада танд лор ганжуник коркитавк. Динун лахпырды лолун гэргэр гэмба гэрканш калг мавдинэрг ондам дэра тажик корин жогдавк. Унгма семчэг. Аранг чимэдэ лахасава нингни варанг памат ранг пами янг меранг амни авшла сугандала. Тачиг. Ханди риндис чэрдани. хатын цэва юуныз гэнэ да о тачи тэкури шаачин жуг маанчиг тэкури шаасма лолун тэргэнэ дайул дамэч нян мажи талу тэгчи салив дэнчи дэнчи салив жаачи лала тэмуэ нара таян чиг жигтэн кура секунди нэнг цэгцэгэл икан да царсун аз мэка мэна да о таян чигэн жуг уотан жуна чу ярчи марлин нэг тэмуэ халаватан дамуг цу цабрыг дамуг хэрги овивчэг аниорчун ркамути итоната тачсыжэр таранги таярамран юкун та чи логик чэртагэрг тэшонин югуну нонцэлтэмсгэри о диртавкада тамомата зу цонгинатаян мацуг нипэртата донжгуни яна тасосогран гхаматала кэрги чирчун шамчунла позгинада о татыги алуг лангкур керг логгун чертагэрэгдэ да гумалгач

0: ser ga inis ek sha ga tam chil ngu ga inis tan di gu chun ga tsang ya lan te ni to gi tsang ya ni che yang lang ni se ge gu chun ya ni ya lan te ni ma ja ni ga ni tsang yang lang ni se ge chi chun wa wo ya lan te ni sa wa wo yi ge le ga lang ni se ge ri ya lu na fon dum chob gi le ni se ge ta kha ri nda chi ya sa yo ni se ge la lang i ka ran cham sa yo ni se ge ta te rang she ka dri yo se ge na yi dri yo se ge la ka ran cham na sa ma gu ni se ge ki Стачин коннар дума гони се кэнда тэрэнгэ гонгобра чэжэнда зур стопар дама цамзгин сэри ша кэнчэл ума Ята тэрэнгэ угманда зур стопар дама цамзгы ша нанди харца шэри гмарин нисэ кэ сорца тунгэ кэри нисэ кэ никсан чунгэ чай нисэ кэ яшэрэл дансрэнгэ ми гэни ки ико имдгло ми гэна ярлыгнан дадыр шэнжа ин нисэ Тамырдан кыркын хынжа ин нисэ кэ харсун нарцэн гомырчуг нисэ кэ мырдан нарцэртын мырнуг нисэ кэ Тарчил ярбызынгы омундин говра чавжан тенгюн енесек, ядохмы кежим кырдун несек, ани амни кырнесек, рышкурчим цешам несек, нанцан заварцы несек. Терынгы огманды зур топардыма цамзгышана тамозген серевше кэнчыл уммахм. Ята терынгы гмыкванды зур топардыма цамзгышана дингугаму конна нерда улықсан несек, ржев кешин конна намкан жачар несек, хын сығлымы ышкан сығнымы конна сағжи чынзу несек. Дастанду кэнэ ёкэркэ янэ нэсэкэ кэцарэ нэнэ дашнэкэ чэнэ нэсэкэ жанэкэ нэнэ глугжэкэ нэрэ нэсэкэ нэнэ нэвчэнэ таркэркэн жамэ нэсэкэ сонэм омэн чэрчэрэ нэсэкэ калэ ямдэг чэгчэг янэ тэрэнгэ гмэкэн дэ стопардэ мацамзгэн сэрэвшэкэн чэлумма ята тэрэнгэ стоймугэ стопа зурдэ мацамзгэ шанэ танэнэ намкэ ярлэнэ гэрэ тамэ карэ хлугэн дэнэ кэсэ кандэгэ гэгэ карсэн сэгэ гэдэркэ гэгэ чачэн нэгэн сомо чи тэгэрэ стоймун гомдэ дэгэна тартэ хари кэсэр куни мавэми вянча тэгэ стэн дови конлэгэн жанэ кэмэм кэнзэнэ жона юнэ гэлэн дэ карсэ ину кэрирэ гутэм шэну та дэркэ лайэ хвала лунчэну чыгэжэгэна тэрэнгэ стоймуэн сэри шэкэн чэлумма Тачангуна юнурган батунга марачангунзун гунган жатсундан жанисе кэнжамана мыгын тона ягнисе кэчкэлна юни жона кэчалошэржан гохсэрнэ кэтрмаран жанисе кэхсэрнэ кэтрманд такэнна мыгхшивна ягнисе кэчэрнана юну умутунрасым хэржангу метуккун цомбэран жанисе кэметуккун цомбэндэн турна мыгын цыбна ягнисе такэ өвсэржанга машанан барын корар кэргэ чунгасрын корар дуга хира яшэрэ нэгэ нэгтэг чолашым кэкэ жангу кэкэ нога кисарэ нэгэ шыпкахтор Тарчеза лонгта чэнгэ куктула тэмэнин сара дагла чэнгэ курсыма тэмэнин ма чамуулыг мун конкур инни хачар гулла гэрсэси инни хчиг шаи мазын нага ниша нама цини сэ кэфар гяло
1: Туку намба варкум дэ намба ци рунга чгчин кабзан чгба гэша би дому чэнчун сэ бэр сэн усэ

0: Rehtin chuni chawar ngaw mo injina ta starga ga zu starga ndi tangna yang mangga chup chla mang pu zu starga nda mang mang az gnyam ga chup yoni ta musritani ti tang ni myang zga rnga ni nga ga yan chit tsa tup ga ta musgin tamu tani tereng ga dinang a chawar ngaw mo nda mu zu ko dgi chu ran da mu zu she chu ga jem chna injina yang chu she chu nda jong da cha she chu ga nga ga chan da jong dar zga tang short Yang chi chur targanda dhugu ngobchu zgi targaga manga chabchanda chikshiltani targam chunu shechina la kanar ngar fsir tani khum ta yigtuni chur pum sikunu tar tani targa kirgeri la tani obchindri la dinchuni oblungri la dinchuni rnyetri la alori la tepzeri la tandamuga kirga manga zirtsa jiyuk titana Таргага мөнгө төпсөндө туу төвжүн үзгэдэн шуурд зүвшэртэн зулаканаын арнгары таала дисцээ ини сэргэз зүвшэпагынана арнгары таг таргага арнгары арнгары таала дисцээ ини сэргэвшэр мэйл уран чинисик хомь уулгам ухшугай нисик гайг харпг гларпг нисик ёвчин цалар гэркур нисик ёвлун кэркэлэн тхма нисик арнитэ нэтг чаму нисик глоя санкл самжи нисик зэта тхи шясу ё катаган датын дартав жунага чуни чөрнг шкачаг шунхкун рандут чэг качи жирцэт дэгүн жиша жиндга ё юнгз ёнуг штангни танамсу гобжгин дутайн хнгар дали хнгар тала дисэ нисик шэрэ мелон ран чи нисик хомьёглог мосопа нисик гайг харпг гларпг нисик ёпчин цалар гэркур нисик ёблон гэркин тхма нисик нэтг чаму ни хнэт нэтг чаму нисик гло ясан тэл самжи нисик секундар ятны ди цолох чигрэнг хурин жиркэлэцэн ахтон самда нин жогран та дэрэнгэлэцэн дим донзын баар сумдэг ба Чэмлэр үмэтэн цомдин ган карвал харжав жаа хий нурын цу старклва штамжин цу чечив дарклва гантг сэрэн дан сонмрын чимчигин таны ин чул хорин жэркэл эцэн дэ зэндэн гэн нэнгөн уу мэгсэн чу гэркэл масикун уу гэргэн дан хөвдг тамчла хрнянт баны гуатын чисин дэгин тянчны жачин нэн кунан баг ян мэмтэд цорын уурк лун чинг лэцэн гзэн тглах сам бэр гавсс тэнэр жимэл эцэн на цо ян чэрэн жил тав дэ мэшир кунан ба
1: Хэлштон штон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ингом цараштгужул жан.
2: Калан кэрштоки хавин тумур бэкэн. Мөмбэр хсалви адунгэмдэр нян.
3: Хэхкэр мэлун.